0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Znate da nam igra Nole danas, četvrtfinale Wimbledona, ulazi u meč sa posebnim rekordom već u džepu, pobedom nad Rusom sa Fuljonom u osmini finala sa 3-1. Novak je postao tenisar sa najviše pobjeda u istoriji Wimbledona, to jest naš sedmostruki šampion, sad i večiti rekorder. Sljedeći rival mu je Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Zanimljivost, ovo je tek drugi međusobni duel u karijeri, a prvi na travi. Dakle, Nole je 7 puta osvajao ovaj teren, sad mu još samo treba još 3 pobjede da ga osvoji i

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, naravno, ne možemo još da završimo listu jer nas čeka i posljednji četvrti retro hit za ovo 215. izdanje, a u pitanju je jedan hit od prošle godine koji ja mislim da je iz frižidera iskakao, iz WC šolje iskakao, narode.
2: Iskače i sad.
1: Iskače i sad, a u pitanju je Doči i...
2: Anksioznost.
1: Anxiety. Kao retro hit broj 4.